Kaga mga ka-K5, no, yari ang isa sa mga makatulubag nga kaso. Amo ang pagpatay sa 74 anyos nga si Nanay Leonora Anggit. Isa ka sibilyan nga residente sa nga Barangay Tape, Kabankalan City, diri sa kopsa nga Negros Occidental. No nga ginpatay asang Pebrero 3 sa sinila mga tuig matapos ginakusahan nga isa ka informant. Ginapakita sa mga record nga summarily executed siya sa Barangay Tape. Upod ang pagpamatay nga wala huya kag arrogante nga ginangkon asang amo nga mga notorious nga mga katapo sang isa ka organisasyon. Si Nanay Leonora, no, nga wala mapatay sa inaway, hindi siya isa ka armado nga manog pakig-away, ang iya kamatayon na duga nga nagabuyagyag sang makahaladlok nga buhat asang amo nga mga katapo sa mga katawhanan. Sa pagmarka sa mga sibilyan bilang mga impormante, agoda pakamatarungon ang mga pagpatay sa guha sang bisan ano nga legal nga proseso kag hudisyal. Ang pagpatay, no, kay Nanay Leonora Anggit kag upod sa mga sibilyan, no, nga mga inosente nagapakita nga kung paano ginagamit sang isa ka terorista nga hublag ang kahadlok kag pagdula. Ako na pagduda agoda mapadayon ang pagkontrol sa mahuya nga mga komunidad sang kaumhan. Pero yara, no, ang aton nga mga kasundaluhan para nga magkadto sa aton nga mga nabahin nga mga kabukiran, no, para makita ang sitwasyon sang aton nga mga pumuluyo dira kag of course, no, with the help sang aton nga mga pumuluyo para mag-report ka maghataga sang insakto nga balita o kon impormasyon para masugpuan ang ilang mga ginapangbuhat matapos kaga matapos tagina mga ka-K5.

sa tanan nga tagpalamati sang K5. Tanan man nga mga pamilya sa aton nga platutunan, tinig ng informasyon, kamusta pa mo? Kaya pa nga si Gapon, yara ka mga tanan sa mayong kantangan, sa inyong panglawas kag sa inyong mga pagtuo, kag pagsalig sa Dios. Labi na sa aton nga chimpo subong, pwede ka damo ang asod-asod nga mga nagkatabo nga bagyo, baha, sansadihin nga mga lugar. Sa hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa puno sa Ginoo, sa Gapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin namin pinong Dios. Muli kaming dumurog sa manan, huklukan at salamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na ginagawa sa amin. Na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa maraming masalita. Pagpalain mo ginagamit na impilan, si 5 News FM at lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga suki, na sumusubaybay lagi sa lahat ng mga programa at higit sa lahat sa pag-aaral sa maraming masalita. Pagpalain mo inyong mga salita, nawa aming munawaan upang ito'y mga katulong sa aming pagiging tagumpay sa paglingkod sa inyo. At pagpalain mo man ang ginagamit na impilan at ang CEO Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat, pagpalain mo at patawarin mo kami sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Panayon kita subong magkuturan mong kabiyanan sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Aton madumduman nga ang aton diri nga ginatun-an amo ang pagkapukan ni Adan kang ni Eva bangod sa mga padihot ni Satanas. Dayon naglabot nga nabiktima si Eva, dayon ginbiktima man niya ang iyang banahon nga kaangay lang bala nga si Eva amo na ang isa ka ahinti ni Satanas. Amo na ang sa nakita na ni Satanas nga perdi na si Eva, dayon himo na nga ahinti ang iyang suwahon nga si Eva. Amo na nga sang nakitaan ini ni Adan, isa ka ekspresyon sang kasubo ang nag-abot sa nahong ni Eva Adan. Daw nakibot siya kag naalarma sa mga pulong ni Eva. Nagsabat siya nga amo ini ang kaaway nga ginpaandaman sa ila. Kag paagi sa Dios noon nga sintensya dapat siya mapatay. Bilang sabat, ginagda niya siya nga magkaon. Ginagda na dayon ni Eva nga magkaon man ang iya banahon. Nga ginasulit ang mga pulong sang manog nga indi sila patod nga mapatay. Nangatarungan siya nga dapat matuod ini kay wala siya sing nabatyagan nga ebidensya sang pagkadisgusto sang Dios. Apang sa kabaliskaran narealisar niya ang iya ka manamit maka kolonyag nga influensya nga nagapahulag sa tagsa kay kasarang sing pag-o nga kabuhi. Subong sa iya ginhanduraw, subong sa gin-inspirar sang langit noon nga mga mensahe. Nahang paniadan nga ang iya kaupod naglapas ang subo sang Dios. Wala magsapak sang lamang nga pagdumili nga ginbutang sa ila bilang isa kapagdilaw sang ila katutong gagbugma, may makahaladlok nga paghimakas sa iya hunahuna. Nagpangasubo siya nga gintugutan niya si Eva nga maglagaw gikan sa iya tupad. Apang karon ang buhat na himo na dapat siya mapain sa iya nga ang iya katilingban amo ang iya kalipay. Paano niya ini matigayon? Nalipay si Adan sa pagpagigubod sa Dios kag sa balaan ng mga anghel. Gintanaw niya ang himaya sang manunuga. Nahangpan niya ang mataas nga kapalaran sang ginbuksan sa tawhanon nga rasa kon sila magpabilin nga matutom sa Dios. Apang initanan nga mga pagpakamaayo na dula sa kahadlok nga madula yadtong isa ka dulot nga sa iya mga mata mas labaw sa tanan. Ang gugma, pagpasalamat katutom sa manunuga, tanan, ginlotos ang gugma ni Eva. Isa siya kabahin sang iya kagulingon, kag indi niya mabatas ang pangunahuna sang pagpangabudlay. Wala niya marilisar nga ang amuman, nga walay katapusan nga gahom, nga nagtubuga sa iya, gikan sa buok sang luta. Isa kabuhi, matahom nga dagway, kag sa gugma, naghatag sa iya, sang isa kakaupod, makahatag sang iya lugar. Nagdesisyon siya nga ipaambit ang iya kapalaran. Kung kinahanglan siya mapatay, mapatay siya upod sa iya. So nag-decide na si Adan nga kung mapatay naman lang ang iya asawahon,
di bali mapatay sila nga duha ang mapatay. Sa tapos ini tanan, siya nang atarungan, hindi bala matuod ang mga pulong sa maalam nga manog. Si iba yara sa iya atubang. Subong katahong kang kag matahag nga subong ka inosente sang sa wala pa ining buhat sang pagkadi matinumanon. Nagpabutyag siya sing mas dako nga gugma sa iya sang sa una. Wala sing tanda sang kamatayon nga nagpakita sa iya kag nagdesisyon siya nga atubangon ang mga resulta. Inagaw niya ang prutas kag dali-dali nga nagkaon. Pagkatapos ang iya paglapas, siya dan una nga naghanduraw sa iya kagulingon nga nagasulod sa mas mataas nga kahimtangan sang pagluntad. Apang wala magdugay ang pangununa sang iya sala nagpuno sa iya sing kahadlok. Ang hangin nga tubtob karon may malumo kag pareho nga temperatura daw nagpabugnaw sa nakasala nga mag-asawa. Ang gugma kag paghidait nga ilaan ay nadula kag sa baylosini napatiyagay nila ang isa ka balatyagon sang sala, isa ka kahadlok sa palabuton, isa ka pagkahublas sang kalag. Ang panapton sang kapawa nga nagtabon sa ila karon nadula kag sa paghatag sang iya lugar nagtinguha siya sa paghimo para sa ila kagulingon sang isa ka tabon kag indi sila makasugata samtang wala sing panapton sa mata sang Dios kag sang balaan nga mga manutunda. Nagsugod sila karon nga makita ang matuod nga kinaiya sang ila sala. Ginsaway ni Adan ang iya kaupod tungod sang iya kabuangan sa paggiya sa iya kiliran or sa pagbiya sa iya kiliran kag sa pagtugot sa iya kagulingon nga madaya sang manun apang siya nga duha o sila nga duha. Nagdayaw silang kagulingon nga siya nga naghatag sa ila sing madamo nga mga pamatuod sang iya gugma. Magapatawad sining isa kapaglapas o kon nga indi sila mapaidalom sa tuman kagrabi nga silot subong sang ila ginkalukan. Nagkasadya si Satanas sa iya o kalaglagan, kadalagaan. Ginsulay niya ang babae nga indi magsalig sa gugma sang Dios. Magdoduha sang iya kaalam, kag maglapas sang iya kasuguan, kag paagi sa iya, ginpahanabo niya ang pagkapuka ni Adan. Apang ang dako nga manughatag sing kasuguan, malapit na magpahibalo, kanday Adan kag iba sang mga resulta sang ila paglapas. Ang Dios noon nga presensya, gipakita sa tanaman. Sa ila pagkawalay sala, kag pagkabalaan, malipayon nila nga pagin, abi-abi ang pagpalapit sang ila manunuga. Apang karon nagpalagyo na sila sa kahadlok kag nagtinguha sa pagpanago sa pinakamadulom nga mga buho sang hardin. Apang ang Ginoong Dios nagtawag kay Adan kag nagsiling siya, diin ka. Kag nagsiling siya, nabatian ko ang imong tingog sa hardin, abal ni Adan. Kag nahadlok ako, kay hublas ako, kag nagpanago ako. Kag nagsiling siya, ang Dios, sino nagsiling sa imo nga hublas ka? Nagkaon ka bala sang kahoy? Nagsugo ko nga hindi ka magkaon? Inibot ang balon magkaturan nga ang Ginoo o ang Dios, wala makaibalo. Kaya ang Dios omnipresent, ang butambalon, present everywhere, sandiin, aras siya. Omniscient, all-knowing, ang butambalon, nakabalo sa tanan. Omnipotent, most powerful, siya ang maggawag sa tanan. Pero, iya lang ang gintistingan si Adan kung magtuad ba sila. Magsugid ba sila. Agon tani nga, mas mapadyutay pa ang ilan himo sala. Pero wala, nagpanago sila. Dayon, wala sila magtuad sa Dios. Si Adan hindi makapanginwala. Hindi makapanginwala ukon makapasaylo sang iya sala. Apang sa baylo nga magpakita sang Panginoon, gintiguhaan niya nga ibutang ang sala si asawa kagani sa Dios mismo. Ang babaye nga ginhatag nga mangin kaupod ko, nga imo ginhatag sa akon. Ginhatag niya sa akon ang bunga sa kahoy kag nagkaon ako. Siya nga gikan sa gugma kay iba. Hungod nga nagpili nga isikway ang mga pag-ugyon sa Dios. Ang iya kuloyan sa paraiso kag ang kabuhi nga walay katapusan kag sang kalipay mahimo karon pagkatapos ang iya pagkapukan. Magtinguha ang himuon ang iya kaupod kag bisan ang manunuga mismo ang responsable sa paglapas. Makahaladlok gid ang gahom sang sala. Ano mo tambalon mauturan? Kay siyempre, imbis nga sa una gid pasalamatan niya nga ang babae amo ang tul-an, siya nga tul-an
unod sa ing unod, lawas sa ing lawas, ginpaslamatan niya ang Dios. Pero bangod sa pagkasala na, ang ginhimo na niya nga kabangdanan, amo na ang babae, kag ang Dios mismo. Kaya nga man, ang mga pulong ni Adan nga nagsiling, ang babae nga ginhatag mo sa apod. Ha? Muna nga sang ginpamangkot ang babae, amo man gyapon, ano ining imo ginhimo? Nagsabat siya. So si iba nagsabat, gindaya ako sang manog kag nagkaon ako. Nga gintuga mo ang manog. Nga gintugutan mo siya nga magsulod sa edin. Ang Dios na ang ilang nga ginbasol. Amo ini ang mga pamangkot nga ginapahangop sa iya rason para sa iya sala. Gani kaangay ni Adan, ginsumbong niya ang Dios sang salabton, sang ila pagkapukan. Ang espiritu sang pagkamatarong sa kaulingon, naghalin sa amay sang mga kabutigan. Naghalin kay Satanas. Ginpatuyang ini sang aton una nga magilikanan sa gilayon nga nagpadala sila sa influensya ni Satanas. Kag ginpakita sang tanan nga mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae ni Adan. Sa baylo nga mapainubuson nga ituad ang ilang mga sala. Ginatinguhaan nila nga amligan ang ila kagulingon paagi sa pagbutang sang sala sa iban sa mga sirkumstansya o kon sa Dios nga nagahimo bisan sang iya mga pagpakamaayo nga isa ka okasyon sang pagkumod batok sa iya. Ang Ginoo dayon naghatag sang sintensya sa manhog. Bangod nga ginhimo mo ini, ginpakamalaot ka labaw sa tanan nga mga kasapatan. Kaglabaw sa tanan nga sapat kagla sang latangon. Sa imo tiyan, magalakat ka. Kagyabuok ang imo kaunon sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi. Bangod gin gamit ini subong espiritista ni Satanas, ang manhog nga dapat makigbahin sa pagduaw sa balaan ng mga hukong. Gikan sa pinakamatahog na ginadayaw ng mga tinuga sa latagon, ini nangin labing matigdas kag ginakangilaran sa ilatanan, ginakadlukan kag ginakautan sa tao kag sapat. Ang mga pulong nga masunod nga ginpatuhoy sa manog direkta nga naaplikar kay Satanas mismo nga nagatudlo sa iya katapusan kag pagkalutos kag kalaglagan. Magabutang ako sing kawayon sa tunga mo kag sang babae, kag sa tunga sang imo binhi kag siya binhi. Dugmukon sini ang imo ulo kag dugmukon mo ang iya tipon. Ginsugiran si iba sang kasubo kag kasakit nga dapat mangin iya bahin halin santo. Kag ang Ginoo nagsiling, ang imo handom mangin sa imo bana kag siya ang magagahom sa imo. Sa pagtuga, ginhimo siya sang Dios nga katumbas ni Adan. Kun nagpabilin siya nga matinumanon sa Dios na isanto sa iya dako nga kasuguan sang gugma siya kuntani na isuno sa isa kag isa abang ang sala nagdala sing di paghangpanay kag karon ang ila paghiusa mahimo nga mahuptan kag ang paghiusa mapreserbar lamang paagi sa pagpasakop bahin sang isa kon sang isa si iba mo ang unang sa paglapas kag nahulog siya sa pagsulay paagi sa pagbulag siya kaupon. Kabaliskaran sa Diyos noon nga pagpanoytoy. Paagi sa iya pangpangabay nga nakasala siya dan kagkaroon ginapasakop siya sa iya bana. May mga prinsipyo ginopdan sa kasubuan sa Diyos nga ginapakabahandi sa napukan ng rasa. Ini nga sentensya, bisan pa nga nagatubo gikan sa mga resulta sang sala, magkapangtuod kung tani nga isa kapag pagkamaayo sa ila, apang ang pagpangabuso sang lalaki sa pagka-supremo na ginhatag sa iya, masami nga naghimo sang kapalaran sang babae nga tuman kamapait kag naghimo sang iya kabuhi nga isa ka lola. Si iba nang inhimpit nga malipayon sa tupad sang yabana siya ulian sa idin. Abang, kaangay sang wala sing pahuhay nga moderno nga iba, indayaw siya sang paglaom nga makasulod sa mas mataas nga duog sang sa gintangdo sa iya sang Dios. Sa pagtinguha nga magsaka si babaw sang isa iya original nga posisyon, nahulog siya sing malayo sa idalom sini. Isa ka kaangin nga resulta ang malabot sang tanan nga hindi handa sa pagbaton sing masinadyahon sang ila mga katungdanan sa kabuhi suno sa plano sang Dios. Sa ila mga pagtinguha nga malabot ang mga posisyon nga wala niya nagakabagay sa ila, madamo ang nagabilin nga bakante sang lugar nga mahimo nila. Mahimo sila mangin isa kabugay. Sa ila, handom para sa mas mataas nga globo, madamo
nga nagsakripisyo sang matuod nga dignidad sang babae kag pagkahalandon sang kinaiya. Kag ginbiyaan ang mismo nga buluhaton nga gintangdo sa ila sang langit. Kag kay Adan ang Ginoo nagpahayag, bangod nga nagpamati ka sa tingog sang imo asawa, kag nagkaon ka sang bunga sang kahoy nga sa sini ginsugo ko ikaw, nga nagsiling indi ka magkaon sini, ginpakamalaot ang duta tungod sa imo, sa kasubo magkakaon ka sini sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi. Sa kasubo magadala ka sini sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi, magkakaon ka sang sa mga hilamon sang latagon. Ini kabuton sang Dios nga ang wala sing sala nga mag-asawa dapat makaibalos sang bisan ano nga kalautan. Ginhatag niya sa ila sing hilway ang maayo, kag ginpunggan ang malain. Apang kabaliskaran sa yasugo, nagkaon sila sang gidumilian nga kahoy. Kag karon magpadayon sila sa pagkaon sini, maangkon nila ang ihibalo sang kalautan sa tanan nga mga adlaw sang ilang kabuhi. Sugod sa sina nga tion ang palumba pagkasakiton sang mga pagsulay sini Satanas. Sa baylo sang malipayon nga pagpangabudlay kag intandok sa ila, ang kabalaka kag pagpangabudlay amo ang mangin ila kapalaran. Magapaidalom sila sa kapaslawan, kasubo, kagkasakit, kag sa katapusan sa kamatayon. Sa dalom sang sumpa sang sala, ang tanan nga kinugali amo ang magsaksi sa tawo sang kinaiya kag sang resulta kag pagrebilde batok sa Dios. Sang ginhimo sang Dios ang tawo, ginhimo niya siya nga magahom sa duta kag sa tanan nga mga buhi nga tinuga. Samtang si Adan nagpabilin nga mainunungon sa langit ang tanan nga kinugali nagapasakop sa iya. Apang sang nagrebilde siya batok sa balaan nga kasuguan, ang kumbos nga mga tinuga nagrebilde batok sa iya pagahom. Gani ang Ginoo sa iya dako nga kaluoy magapakita sa mga tao sang pagkasagrado sang iya kasuguan, kag magatoy-toy sa ila agi sa ila kaulingon nga inagihan sa pagtan-aw sang katalagman sang pagbutang sini sa kilid bisan sa pinakadyutay nga kasangkaron. Kag ang kabuhi sang pagpangabudlay kag pagulikid nga sugod sa to mangin palad sa tao gintalana sa gugma. Iya sa to iya isayad to ka disiplina nga ginihimo nga kinanglanon sang yasala sa pagbutang sang tsiki, sa pagpatuyang sang gana kagkailibgon, sa pagpalambo sang mga batasan sang pagpugong sa kaulingon. Isayad to kabahin sang dako nga plano sang Dios sa pagbangon sang tao gikan sa katalagman kag pagkadula sang sala. Ang paandam nga ginhatag sa aton sang una nga magidikanan sa adlaw nga magkaon ka sa sini, patod gid nga mapatay ka. Genesis 2:17. Wala nagapangop nga sila nang patay sa mugid nga adlaw nga nagkaon sila sang inumilian nga bunga. Apang sa sinang adlaw ang indi na mabawi nga sentensya ipahayag. Ang pagdating mamalakyon ginasaad sa ila sa kondisyon sang pagtuman. Paagi sa paglapas nadula nila ang kabuhi nga walay katapusan. Sa sina mismo nga adlaw patyon sila sa kamatayon. Agon makaangkon sang walay katapusan nga pagbuntag. Ang tao dapat magpadayon sa pag-ambit sa kahoy sa kabuhi. Kung wala ini, ang iya kapagsik, amat-amat nga magumubuktog-tog nga ang kabuhi dapat madula. Plano ni Satanas, nga sanday Adan kag iba paagi sa paglapas makaangkon sang kaaking sang Dios. Kag dayon, kung mapaslawan sila sa pag-angkon sang kapatawaran, nagalaom si Satanas nga makaangkon sila sang bunga sang kahoy sang kabuhi. Kag sa amo, magpadayon ang pagluntad sang sala kag kaylo. Apang pagkatapos ang pagkapukan sang tao, ang balaan nga mga malagtunda gilayon nga ginsugo sa pagbantay sang kahoy sang kabuhi. Sa palibot sini nga mga anghel nagsiga ang mga silak sang kapawa nga daw nagabadlak nga espada. Wala sing bisan sino sa panimalay ni Adan ang gitugutan sa pag-agi sa balabag agod makaambit sang nagahatag kabuhi nga bunga. Gani wala sing immortal nga makasasala. Ang huyop sang kailo nga nag-ilig gikan sa paglapas ang aton unang magirikanan, kinakabig sang madamo nga tuman ka makahaladlok nga resulta para sa tuman kagamay nga sala. Kag ginaimpits nila ang kaalam kag katarungan sang Dios sa isa ka pagpakigangon sa tao. Apang kung tanaw nila sing mas madalom ini nga pamangkot, mahimo nila mahangpan ang ila sayo.
Gintungas ang Dios ang tao sunod sa iya kagulingon nga dagway nga ilway sa sala. Ang duta pagapuyan sang mga tinuga nga mas manubo lamang sing dutay sang sa mga anghel. Apang ang ila pagkadi matinubanon, dapat ilawan. Kay ang Dios hindi magtugot nga ang kalibutan mapuno sa mga magasikway sang iya subuan. Apang sa iya dako nga kaluoy wala niya gintangdo kay adan ang mabungat nga pagtilaw. Kag ang kamag-an ginsang pagdumili naghimo sang sala nga tuman kadako. Kun indi masarangan ni adan ang pinakagamay nga mga pagtilaw, indi niya hindi siya makabatas sing dako pa nga pagtilaw kun gintugutan siya sing mas mataas nga mga salapton. Kung ang pila kadako nga pagtilaw gintangdo kay adan niyan yadtong mga tagipusoon nga nagahuyog sa malaot, magapasaylo sang ila kabulingon paagi sa pagsiling. Isa ini kadyutay ng butang, kag ang Diyos hindi tuman kapartikular sa magagmay ng mga butang. Kag mangin may dalayon na paglapas sa mga butang ang ginakabig na magagmay. Kag mga naglabay nga wala, ginasabdong sa tunga sa mga tao, apang. Ginpakita sang Ginoo nga ang sala sa bisan ano nga kasangkaron, makahalali sa iya. Para kay iba, daw isa kadyutay ng butang ang pagsupak sa Diyos paagi sa pagtilaw sang bunga sang ginumilian nga kahoy. Kag sa pagsulayman sa ebana sa paglapas apang ang ila sala nagbukas sang mga ganghaan sang kailo sa kalibutan. Sino ang makaibalo sa tiyon sang pagsulay sang makahaladlok nga mga resulta nga magresulta gikan sa isa kasayop nga ikaw? Madamo nga nagatudlo nga ang kasuguan sang Dios indi nagabugo sa tao. Nagahangyo nga naga imposible para sa iya nga tumanon ang mga pagsulundan sini. Apang kung matuo dinhi nga ginantos ni Adan ang silot sang paglapas, ang sala sang aton unang maginikanan nagdala sang pagkasala kag kasuo sa kalibutan kag kun indi tungod sang kaayo kag kaluoy sang Dios kun tani nagtugdang sang rasa sa walay paglaom nga pagkawalay paglaom. Tuguti nga wala sing bisan sino nga maglimbong sa ila kulingon. Ang bayad sa sala amugid ang kamatayon, gamay man ud ako. Ang kasaguan sang Dios indi na mahimo nga lapason nga wala sing silot karon sang sasam sintensya ginbahayag sa amay sang katawhan. Pagkatapos ang ila sala sa dayadad ng iba indi na maistar sa inin. Anuod sila nga nagapangabay nga magpabilin sila sa puluyan sang ila pagkawalay sala kag kalipay. Gintuan nila nga gindula nila ang tanan nga kinamatarong sa sinang malipayon nga puluyan apang nagpangako sila para sa palabuton nga maghatag sa istrikto nga pagtuman sa Dios. Apang ginsiling sila. Ginsilingan sila nga ang ilak kinaugali nangin malaot sang sala. Ginbuhinan nila ang ilak kusog sa pagbato sa kalautan kag ginbuksan ang dalan para kay Satanas nga makaangkon sing mas handa nga pagsulod sa ila. Sa ila pagkawalay sala, nagpadala sila sa pagsulay kag karon sa isa ka kahimtangan sang mauna-unaon nga pagkasadaan. Sila may dutay nga gahom sa paghupot sang ila integridad. Sa pagka mapainubuson kag indi mahambal nga kasubo, nagpaalam sila sa ila matahom nga puluyan kag naglakat sa pagpuyo sa duta sa diin nagapahuway ang sumpa sang sala. Ang atmosfera nga sang una tuman kamalulo kag uniforme sa temperatura karon napaydalom sa mga pagbag-o kag ang Ginoo luluyon nga naghatag sa ila sang isa ka panapton nga panit bilang pangamlig gikan sa sobra nga kainit kag katungaw. Samtang nasaksihan nila sa pag sa nagakahulog nga bulak nga nagakahulog kag nagakahulog nga mga dahon, ang una nga mga tanda sang pagkadunot si Adan kag ang iya kaupon nagpangasubo sing mas madalom sang sa mga tao karon nga nagapangasubo sa ila mga patay. Ang kamatayon sang maluya mahumok nga mga bulak isagid ka kabangdanan sang kasubo apang sang ang matahom nga mga kahoy nagula sang ila mga dahon ang talan-aon nagdala sing maathag sa unahuna sang istrikto nga kamatuoran nga ang kamatayon amo ang bahin sang tag sa kabuhi nga butang. Ang hardin sang idin nagpabilin sa duta madugay na sa pagkatapos nga ang
tao nangin isa ka kinsikway gikan sa makalilipay ng mga banas. Ang napukan ng rasa, kadugay na nga gintugutan sa pagtulok sa puluyan, sang pagkawalay sala, ang ila, pagsulod, kinabalabagan lamang sang nagabantay ng mga anghel. Ang gahaan sang praiso nga ginabantayan sa mga kirubin, ang Diyos nun nga himaya, gipahayag. Diri, nagkadto si Adan kag ang iya mga anak sa pagsimba sa Diyos. Diri nila ginabago ang ila mga panaad sang pagtuman na sa sina nga katuguan, nga ang paglapas sa sini, nagtabog sa ila, gikan sa ilin. Sang ang huyop sang kalautan, naglapnag sa kalibutan, kag ang kalautan sang mga tao, nagdeterminar sang ila kalaglagan paagi sa isa, kaanaw sang mga tubig, ang kamot nga nagtanom sa sang ilin, nagkuha sini gikan sa luta. Apang sa katapusan, napagpasag uli kung may yara. Isa kabagong malangit kag isa kabagong maluta. Bugna ba diyo mabisikulo uno. Ini, nga pagpasagulion sing mas mayamayaon nga napunuan sang sa imsuguran. Niyan, siya nga nagtuman sang kasuguan sang Diyos. Magaginhawa sa walay kamatayon nga kusog sa idalom sang kahoy sang kabuhi. Kag sa walay katapusan nga mga dagon ang mga pumuluyo sang walay sala nga mga kalibutan. Makakita sa sina nga katamnan sang kalipay sang isa ka sampol sang himpit nga buluhaton sang pagtuga sang Diyos nga sa wala matandog sang sumpa sang sala isa ka sampol sang kun ano kun tani ang bugos nga duta kun ang tao nagtungman pa lamang sang mahimayaon nga plano sang manunuga. Amo ni makatoran kabiyanan ang matabo sa panahon sang pagkabagos tanan nga butang ang idin mapag-o diri sa kalibutan sa pagpanaog na sa bag-ong syudad kag bag-ong yuta, bagong duta, kagbagong nga kabuhi. Tapos ang tarton, magkutuan na kita sa intimpo sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, nakakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa imanal na ruklukan. Pinasalamatan po namin inyong kinang pag-ibig, patawabay at kabahay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalaob sa amin. Maraming salamat sa lahat ng mga pagpapala. Maraming salamat sa mga palaala. Sa mga itan, imanal ang mga salita kung ano ang nangyari sa aming unang mga magulang, sa Adan at sa iba. At matnawa, pagpalain mo nakinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo man ang mga kawani at higit sa lahat ang CEO ng Camilo Oy. Patnobayt gabay, nawa ang manatili sa aming ang lahat ng pagpapala na physical, mental, spiritual, financial at protection na aming hinahangad at inihilingin mula sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming kasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hiningi sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.